0: Hvem er klar til å snakke?
1: Yeah.
2: Hva mener du da?
1: Kina? Jeg
0: sier veldig, altså.
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: La mia anche con la commossa città non mi.
1: Vie per una morte, vedete, tre enie, no?
0: Tasko, mi ta ferta di mikkiä, o mai mi tarpeen.
1: For Gud må gi oss alt det vi trenger.
0: Jeg sa god og eit eit hjerte av vår min og tilgiver.
1: Og han som både ser og hører og ser alt hvordan vår tilstand er.
0: Det vil jeg oppe at jeg kolon så det skjedd i nye kapitlet.
1: Da leser vi fra Paulus brev til Kolossene i det fjerde kapittelet.
0: Vårter verses.
1: Fra første vers.
0: Tykker du noe på vers?
1: Jo, ja, jo.
0: Ha?
1: Fra andre vers.
0: Ja, det står andre vers. Oro pisso vajan rohkosisti ja kohtetaan manakasisti piihtelusai. Ja rohkaa tälle pelaa haittai minkin suhteessa. Vai ihmi rapastuksi mikki te saani suussa, tarkinti Kristus joku tuota, mä tihti mun vaittain lentsa juua paulutta sallaan. Vai mun maa tatana, vai mun maa tatan annustuhti nuu, o mun perheen sarko. Mä annut ehkä vissaa siis seikkuin kuulet ja olko päänteen. No vahti diosti vet huoka saikki. Leikkusti tarni alella siljekkuus. Säku tuun saattikun. No vahti di tehti vette mohti perse vette jes kuhti ke vastiti.
1: Tästä on skrevet fra de hap.
0: Ai enää po. Mout muunni kelvoa siksi. Tahkalka tyykki ystään ehtalas veljiä ja oskaltas palvelenki ja parko poikmi herra siste tiedetti tikitte kuo rakkaan. So, sulle on mun huolkastan tiin lusa. Aitto tampihti vai se on ostusi tiehti. Mun tikitte kerroa ja jäljelle tiin vaivut. Ja mä lukken ottaa. Ohtanaka oni siimisin, taina uskallis ja ehtal sielin, puhtele pohtaan tillutte, mutta taakpe kääpää jo taakuttaa, kalkkaapa soi tikkiitä tieliit.
1: Det står fra andre vers. Vär väl vedhållende i bönnen, så dere våker i den med tack till Gud. Be också för oss att Gud må öppna en dörr för ordet, så vi kan förkynna Kristi hemlighet. För det är för den skull jag är i länke. Be om att jag kan uppenbara den ved och tala som jag bör. Omgås i visdom med dem som är utanför. Köp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Hvordan det går med meg, det skal Tykikhus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror, og trofaste hjelper og medtjener i Herren. Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerte. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra.
0: Takk, Nale kipme lahtu passi saani pasu mitu tuohta vuodasi tu saknille tuohta vuotta.
1: Tette vaan kyt faate dit hellie uur. Helikitty os i din sanhe, for dit uur är sanhe. Hevi sanhet.

0: Vi åpnet nå med salmer der vi får gode råd om å være lydig og etterfølgende ordet.
1: Tämä rahpa täynnä lääkinä, että mirkulla tarkili ja suovu saani.
0: Te ligger
1: i... osku saani.
0: Och att vi är lydige mot Guds ord.
1: Att det mille kuulolla trai med saani.
0: Så det betyder ju att vi må göra det Jesus gjorde.
1: Att det mille vera att rahpaat ennen lääkin ja tahkaan uhku Jeesus kohtui.
0: Vi må pröva ette våre ämner och följe hans befaling.
1: Vi verätte min naaksekun ja mahtuin suovuusu kohtuma.
0: Det var det Jeesus gjorde första gång han blev stått upp fra de döde.
1: Tanda taka Jesus talanaka koson bajas lihka jahmi luhte.
0: Ta visste han sig för disciplinen.
1: Talle chaji son sumahta jenki tasas.
0: Och han kom med goda råd som disciplinen skulle följa.
1: Ja sonatti puori raadi mai mahta jenki kalke suovuus jällihta melte.
0: Vi kommer till att läsa detta från.
1: Vi vaatetaan ja lohkataan.
0: Och vi startar från Johannes evangelium i det 20 kapitlet.
1: Ja me alkaa ennen kuin Johannes evankeliumista kohtelukka kapitelis.
0: Och i den förbindelse kan vi ju stille spörsmålet.
1: Ja me jätän ofta vuoda, että me tivuus järältäkään.
0: Sällum ordet säger det så klart.
1: Eikö saa ikäli jo tälkää nuu tälkää sitten?
0: Vi ska läsa från den 19 vers i Johannes evangelium.
1: Vi lukkaa tämän 8 blokkaa versa Johannes evangeliumissa.
0: Och vi läser i Jesu namn.
1: Ja vi lukkaa Jesusa namni.
0: Det var om kvällen samma dag, den första dagen i uken. Av frukt för jödene hade disciplinerna stängt dörrarna där de var samlade. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland dem och sa: fred vare med er. Och då han hade sagt det, visste han dem sina händer på sin sida. Disciplinerna blev glada då de så Herren. Igen sa Jesus till dem: fred vare med er. Som far har sänt mig, sänder jag er. Så åndet han på dem och sa: ta emot den helige ånd. Därsom dere tillger någon deres synder, då är de tillgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.
1: Ja kun tälle ehkä liitä on sama päivys, millä uostimuspäivy vahkus. Ja uusallekki tahko juvon taas, kun saa mahtaa jäkillekki suakkanan paluutihteen juutalle sen. Te puhuti Jeesus ja tuotsui kaskusin kaskas ja selkisikin. Raavi lehkosti ikkuin. Ja kun sontaan selkite, se saajetti se on sikkiitte sun kieleites ja sun estikis se sätte mahta jäki hillu ja siin oine herraa. Te selki Jeesus vastain sikkiitte raavi lehkosti ikkuin nukkua sille muu valktan. Nuu valktan maittain muun tiin. Ja kun sontaan selki te voinne son sen alaa, ja selki sikki te vuostai valte passi voinna. Justi antakasi jätti pehti käyttikäs sin suttuitte taalle. Sikki te antakasi jätti juvun. Justi tuolla pehti käyttikäänkir sin suttuin. Te taalle sikkert det tolv og jorden.
0: Amen. Vi skal lese videre, men først noen ord om når Jesus befaler oss til å vitne om Guds ord.
1: Nå kommer jeg nok av videre seg på noe Jesus.

0: Ona Boston tanto passivia su si sa. Con la diste ma esto ni la ci posi ni detti. Ton herra Jesus mu pesti. Ton passivo i naeli detti ia ia mi detti mu iedi ecce. Ai comugne sarnot. Herra, rapastanto passivo in apocte mu vaimu. Vai monto sanis o apaci morasti sotto i tantiste. Ja eli dettin, ja jaami dettin, osku Jesus ala. Ja juokki päivi passi ellimi, ja ellin kertai ejon porivi. Tän kulasi ja takasi ton Jesus Kristus pokten. Herre, ja kommet innitit hellige hus, for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du hellige ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nu opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så at jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og i liv og død tro på Jesus, og hver dag forbedre meg i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Vesters, ta malet. Tuo di nyajelu kici ja salat bakir. Nomor 13 honor.
1: Og så er det nummer 147 i den samiske.

0: Herre Gud, himmelske Far, vi ber deg at du vil styre våre hjerter således ved din hellige ånd, at vi ikke glemmer våre synder og opphøyer oss selv. Men gi oss en rett anger og en daglig omvendelse. Og la oss ha denne ene trøst, at du vil være oss nådig og forlate oss våre synder og gjøre oss evig salige. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i den hellige ånds enhet. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Denne hellige epistel står skrevet i Paulus første brev til korinterne, det 15. kapittel og vers 1-10. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere òg tok imot, som dere òg står fast i, som dere òg blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem er de fleste ennå i live, men noen er hensovet. Deretter ble han sett av Jakob. Deretter har alle apostlene. Men sist av alle ble han òg sett av meg, som det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene, og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mere enn alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.
1: Da. Pestele chale on passi Paulus kirjis vuoster korinta lakkaje. Pitän on blokka kapitelis vuoster versarajis. Mohtomo mohtuantiin vielä chitan. Tam evankelion pirra. Maihmo saaret niiden tikkidi. Maihti maittai vuostai valtiet. Masistidi maittai pissu pehtet. Nanosin. Man pokti di maitta shatta pehte hautukassan. Jos tiidam atni pehte tam laki melte. Man melte mon saaret niiden tikki di dam. Justi faleppe la tushas oskon. Tasko puo haute musta atte mon tikki di. Mai maittai mun vastai valten. Atte Kristus jaami. Min suttuihti te challaka melte. Jahtes on hautadu voi. Jahtes on kolma päivi pajas juotjeli challaka melte. Jahtes on oitnu juvui kefasis. Taas manjiltan koktenu plohkasis. Taas manjil oitnu juvun. Son empuko vihto juodi veljas ofta haave. Gein enas letta ein tal ellimen. Muhto ma lämmäitte ja mimi oadhan. Taas manjil oitnu juvo son Jaakobis. Taas manjil puh apostelin. Mutta mani musta puhkeis mani loitnu juvos on maittai muus. Kuhte teko ik ohkilem. Kuhte outa laikki puhtamle. Tasko uhtimus mollem apostelis servis. Kuhte imla tohkalas kohtu juvu apostelin. Tainako mollem torradallan ikmil serve kottiin. Mohtoi pilar muslemon taat. mi mon lem ja so armo mo was teile lemmer stuschas mohto mon lem parakan empo così buhkat im tette ke mon mohto i mil armo mille moina tele sala manum bar nyalle chuadi kaftano plokai tele dan rona kibis Norsk 337.
0: Og den samiske 418.

0: hellige evangelium står evangelisten Lukas i det 18. kapittel og vers 9-14. Han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarler, eller også som denne toller. Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av all min inntekt.» Tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: «Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus, fremfor den andre. For hver den seg selv opphøyer, skal fornedres, og den seg selv fornedrer, skal opphøyes.»
1: Tapasi evankeliumille tjallivun lykkas lukte. Viitannu kautsanu blokka kapittelis oktaa versraajit. Mutta se on telkki, mä ei muhtu mitään, kun se luhti ja sitä se halaa. Ate sille ette vanhuskasat. Ja kun se herra sippatkin kehtsi, tämän vertailu saa. Kokta olla oman aika pajas, temppeli rohkaalla varas. Nuppilei fariseijalla ja nuppilei tollaan. Fariseijalla suotsui serranasi ja rohka talai. Nu, mon kihtan tui milan, kun mun nimlä nukkota herra olot mun revvarat, vanhurskis mehtumat, furrosäikit, tehe maittai nukkota tollaan. Mun anan pora kehtäi vuoda kohti kerte vahkus. Mun attan lokata saapua taas muusleen. Ja tuolla tjotsui kuhkin erhikki tahton vielä chanmideski pajidi, anmi kuului. Muhto tjormadi suurattides ja telki. I milläkin muhni suhtolatsi armukas. Mun tärkkään tekidi. Tämä on aivan vanhurskisin tahkojuvun vuola suvistosis. Muhto nubbi i. Tasku kohti esiäjäs ali voli tuvo, mutta kohti esiäjäs voli ali tuvo.